0: zama pele ni botu go dongulu go no modale minisi we jonne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu go dongulu go no yo yo ge o ne bihi u zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne ton nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le botsu rodo
1: I'm coming back.